Bi-Oral, ti Bi-Oral, ja daš ti ti moral, ja daš ti ti moral. Ti Bi-Odnos, ti Bi-Odnos, ja da krivim kosmos, ja da krivim kosmos.

Odvojio se onaj prvi modul. Šalta vozi. Oj, Rambo, vasijonski brate, u svemiru.

zampi, yo, ja mam akwaryt. Kandati si bila vaša snela ljubičica. Kad sam bio, ja mama kvalit.